håndebokserstrik. Ja, nu er vi vist på torjo, til du står og putter ind, mens vi drøfter af, så jeg fra morgen sin. Ikke så kastet alt på torjo, nej jo nej, så fort det går. Det er næsten så forstår en stille står. Bussen starter, og med prater, ja, så tjager ben og knak, men står fast, at en med kendte vist nok drak. Folk de steg på, og noen gikk av,